0: benevi sunu benevi yonu honton todo khuronu weketen to palutole mekudo gan edo khihwei le wendion miwa lobona kenu pere do nuiwa e sorote be kompla san supezon menasi khudo dude jiton bonu konwina si khutiyon amudomanu to vito sile siniwa edo biblo pon to ponlare bisisi me e yin to pon khulen ton yo eko dekon nenuiwa mokoton kado yin yigbon e melewe ekaka enele bisisi yo minana mi moje meton do kan ikole koton metin sakari aligboron me ko wa fipo do odoto gan meton po benana mi moje pere do nuiwa ene ye soro te u odoto gan do onu mi
1: odo onu mi je so
0: mi ko abo
1: oh
0: mi ma wa kanji ya
1: mi wa kanji
0: mina do pe nu toro mi tore luburan to mi le kesi
1: mi do pe ni to vi to si e do fue ton le pe kanji ya e nyon e no yulo mi do Wilson abalo boyin toto gande pache ni o toto fue avansori de lo 6e arrondissement koto nou ton me
0: e na chenu mi kakabo e yin me manale hogle tiyan on o nui wa ene e sorote be kumpla amuto manu to vi to sile bonu yena si hudo dude chido e kumpla o san supe son chiche ton sin ali huyo akpakwe e yin hule ntombo midekon e nteka enwe me kakeyon minasi huton do le nui wa mokoton do yin bon eji
1: o mi do kun mi do cambio e mi ziseto mion o amudo mi ma ndewe imbo o a chekipa zero te bonu blo o kwiaton le bo kan weku ba a chekipa do jin na le ma amudo ni to vile bonu ye na si gan do amudo klo mo boni ye ma je a zon yi palu si a son o amudo mi mene o bedin o ni o bo bo ro departement de le bo tout departement littoral ton e watin bo mi wado mi ma e wo mi do yin fi wi wa mo na to timeni to vito si bo ni na to tun azo de blo mi de o
0: na chenu mi kaka lo bo te o ka zon be ka so mi wa e ne so da ita won ji o mi si hudo mo je mi ton
1: amudo mi ma de zero te din e we a ho suru bi bado o gbeto ni pepe de gbe kodo litoral si en kun man di fio do di imi bi fi na si gan yin amudo eni o yi to mo na nu to amudo me do san do wele ko san me to mi amo do di do pali oro poswe na so pezon ro poswe o e ka o ma amudo di o blo fi atan bo a ho su do mi na le gbo ma de vo oni to vi to si ni gbo yi amudo eni bo do amudo me bo ni san so pe si a zo eni o ni ndi depo ndi depo e wen de te o mo e na na bo o vie no a di azon ene le fi de ma odo o fwe aton an de kabi yon we do kole o en ma a di azon ene o e wa biyo komplikasyon le o do komplikasyon le o e wa biyo me o e si gana na bo kweto na yin mi me gosin mi odo ni do a do e palu ene o a si gana blo koma kabi an a do kriz kabi huna wedo e kabi an a yin azon de yon lor ite ene o ite na le wa bo kabi e nan na bo ena hen e nwe no a ikun fi de lo a komi tome bono fabrike a do e ene sou nan yin piple to donk a zwen ne ono nan nwe ne le hen nan nan nwe ne le pike we zon be do je omwe ena ze ena ma mudo mo me mi fwe nan yin a mudo me di do
0: ena chenu mi kaka toto gambo me jo nan do mo che me tono a mudo ene ma we ede yo me le ka kanta
1: o me amudo mi ma lo le kan we yin no ete me biyo kwe de gbe okho nlo koro koro ko na si gan yi amudo ene yon po vie ko to me no no kho ene le sa mi yon yin mi bifi nan do yi amudo ene yon po na si gan yin amudo me di do du pa wwa dan le
0: on nu ti pon mo amudo ene ma ide ti kho sa do po o a chena bi ton e ka do lo bo nan yi to
1: o amudo mi ma o eko defini eko dode na ma legun to boye na be amudo mi ma diyan eko yi kon kati le fwe le gbe fwe le gbe do kotonu do arrondissement le bifwi do kati le bifwi boko yi mede na ma konu le do poroko eko yi ne le bifwi do mo machine o me bo mene mwelu mene ni da zi ekon do po diyon mene bi edo kwa me eko blowe ne le bifido masino di bo ni do mi ma we no suwa ekbe je fine pon bo wulan bo je famyon di leo ena do nebi de ena zen me kumiru po bo ena zen en do jido o me rele yi zina leo ena do pon kom de jan ni hoton ti yo normalman wede na zinyo na zi aton ni yo ima o ya ma nde ima shino ori di do edo edo gini ye sepu ma ti yon me yon ewe di edan ho do man ado ma amu do
0: Home do mon jemeton eko yi ko iton boko ton kho sa do po amuto na bi e ren na no kho mon ko ton sa yo eko ton on kan ko le ko ton metin e yi kho de sa o e na no ze amuto joni e asan ro po yin e ne one e na chenu mi kaka o mendele tin amuto mi ma e lo ye no ko yi kanji lo le ikaduna je kagbon beduna yin amoto mo koton zan togbon yo mendele ko do mo jemeton kanji a totogan njuro mi ni plonu pede eto le e reon ina san amoto ine edu mi manu ye yo
1: edu dandan lo ina to amoto glondo mi odo mejire o nuvi eno la moustique de mon wa du me bueno non na son me on eno a gosin ro mi do gbalẹ do ka mi do ha mi ton le mi support donc e wa gosin fe ni le o inawa ona bi ho mi ton le mi bo mi do e ma do a même si mi do bo mi ma do gandi a ina bon clona mona bio amudo mi mona do mi do to mona na mi asan don we we do ite ne na do amude ne gun bo na bona season gandi fie ye no mlo yo san e si matela we a kabi zamiton de mi hore no san da yo de mi kuro zan we yo nido anaze anafisi enoze amudoido kote ene anafisi kote ene nele bikido nu bo amudo ena ena gijon asanji eno mlo bo wala bo nyo ye kanazi do dole o enaze bo zero nene san glo kabi matela glo mon fi kote ene le bihui bo e je haro ina no verifier do je est-ce que e amudo e zerufi de vlavo bo kabin do ndinazi wedi bo no wai gbo bo no fun e do nanu verifie regulairement ni do mi a verifie bo amudo mi jili fun lo video be mi nazi nye video mi no to na eni o monato
0: de eni on de su yin po ine o mendele tin ye no yi amudo kanji do khosa lobo ekono yin ajonu nu ye do kho iton sapon mendele no yi bo eno do ji e amuto ne me yen ka yon amuto bendi to a nto me on no po je kanji agba bi nto me on no do tu kru e ni le bi bo ye do no kho iton le teme teme lobo rondo o kho e ni le ka yin kho bo e na si kho kho do bo na ko amuto me ma to a to to ka
1: mi toku mi do cambio yi mi dise do mi o amudo yin do yin avo bo ina yi bo ni zero amwa me ezi amudo n me o e do amudo ina nwe ina de na do bo na mlo gloton yo e we do donc ye me no yi bo no ze se do amwa me lo ina tun do mi jire ke ayi khai ate ki pa zero ti o domina bona wena na bo to vi kabito sile imana de pa lu sin azon ayo e deru hi hodo a cheki pa sin ai hanu wa o mi ro bi mi ran doni do jiro amudo ye yo e fi de inu e ze zan meton do ka vi ze matela meton do li meton ko matela de jo fi ne lewe inu dudu o e do na do tanta en do na ze bo zero amudo e amudo zero et à moi miton kabi valise kabi fide non moi kabi na zero sangro mo na blokwa e na doa mudo
0: e na doa mudo tanta e na chenu mi kaka o yinya ton sin alihuo newe e kono ipondo mi yi egbe tin bo san kaka bonu e blok winde yo e rena kwiti bo mi na jobo ando mi na jira do pere mi plonu pere mi to ko le mi he mi na yangon yi
1: o cambio en cambio patakli ve bo mi una na mo jemena o amudo o dei yo vou fabriquer amudo do ton bo ndi a cheki pa de penkun do na me sin na no gandiro o gbe o meun e ko do de do na no fabriquer amudo ene le bon
2: donc on dit et wa ya mundo wa ru wa do mundo kande na ho be na mundo jiro ekwiji be na nya ni le kana wa nya o eje ha do edo na nya gun ru bade mi puni e instruction de atekwi pade pin kun do la mesina no ganjo do de na bruno gun be bruno gun nu vide ze le me be na ni na nyi awa musikle seru zo e ni o in ma watch you know e we ndo ete na ni do e wa do mundo wewe mundo iwe akwiji bwe na nyao ina zesi miton ya yao wuna zi pa flavu miton pa minde kabi ikoto wuna indo ina vana we ya ye ye ye wuna kutu ye wwe iwa iblufuo ina hu eka hufuo ina zi wwe hiyadu yete indo ina hiyadu wisifonu we ya ina hiyadu yete wwe eka hiyadu yete onide huwe ina zi wuna lewa ze sorufi de ye dodo da yo amikado na timen meledo mejire nindo ye penkundo amudo de akosu do ni maweti omeo e na nabo e na nya fupo kaka ho tubo e na lewa indi dio ni ye toa e we ndo ite minamo do ni de do amudo su e do amudo e no akonsati do di kloton le no ya okwichi do aganu kwichi ya agano kwiji adon glow eno kwiji don ni do glow mana kwiji ya da fie mi no mlo mi na no tenko mo na no mano wuli bo na be na fe awu in de fe awu jen we bo ndo ko ka bi chiki ma ro fine bo e wa ro ti don gun e me we ya ina na bo ina wa kwiji ya don ke na wuli bo ni fide eno mlo wo na se ni bo fi ona yin ina mi me kanji e ka ro mo ina na bo ina wa do yin ya kaka bo amu do na yin people to a don ko de mi to lo mi na do ni to vi to si do cambio ene o mi one
0: era chenu mi kaka ho so we to di do o kun pla nu wa ene o ti ame to to ga a balo na cambio mi kun jire amu do ene o mi ma ton do o hule nu fi o e koro yesi o ite to vi to si e ma ko ton a ene le abi me ma ko mo a ene le yo a fote e ka si ho yin di de to vlavo
2: mi dokumendo cambio e mi zedo mio o amudo mi ma wendo ite ekobe tube na beo kabiro mi ma wenu o e crier public le podo relais communauté le podo ro ha de meru mi ma le o ide ero aso wa ino lado e na ma amudo ton ko mele no tuno jiro ayedo amudo na ma bo me ma do fidi mana ile a ina no fugu bena wa ma amudo ni yi amo zana ten yeme na mamudo bo ino rele le jin ikuru ho hwele ne kati kati le odo amudo mawe donc e de do o be amudo mi ma jin donc normal iro na fu amudo mi ma amo ate pipa wa do mi jile na gbeta mi do mi ni ruku da amudo ma ka ka hwe ne mi na wa le wa
0: do ni nu e do won ye kuro amudo mawe aha be ka yin do ye to vile na certain bo yi fide we ai na do po eton bo ye na eton
2: le gbe na do po eton le gbe bo me ko gbon pe gbe dai bo yi nko eton le do machine mi le o menele de sujena le wa kunwe le gbe bo ma amudo ni ye
0: ena chenu mi kaka mi to peru mi do mi wa fifonu bini onu iwa egbe ton gbe wa te mi ka do tin lo bo na yin se do ye me e do ku le nu fi e bonu lele ene ya che pa do bonu mi na si hu duro san su pe ji yo ena si hu che hun gbe lo bo na che kan gbe onu ye me ma ko ya le yo ena si hu tun le na na ko we gbon lo bo na yi nu mo ko ton yi
2: nu dagbe we a che pi pa do mi na blo bo ro mi na ma amudo ni to vi to si bon eyin do na su du apo ona yi amudo ya mele na gbon ko gbe gbe bo ma amudo ni ye ona yi du apo do isi ya me de ro ko edu afran ro po na cambio me de we chuma na na amudo ya bo ye me do mi male me do ka te ton le bo yi tun we na gbon ko le gbe bo ma amudo ni ye don mi no bi bi o ye we do ni do mele wa ko eton legbi bo na ma amudo ni ye o ye ni yi ye kanji o yi amudo edo cambio le ye ni cambio ye oni ye na tunde e na zamu do bon kanji o do ye yi o edo na zi o ze so do o amwa me kabi valise kabi zanglo e a e na do bo e na no zan sin a gabo e na ton bo e na wa zan sin do bo e na zan normalement donc il y a yi mele ganji e we yin petan kon kon ton de lo di don ni yewe we go we no ete ni do ye yi o ye ni zan ti zan ni kan zi zan ganji e do cambio dio ye ni cambio
1: ni do ye modo mi ma ye ma mon je ka explication ye na yo mi a mer superviseur le do terrain le di superviseur le suna na ye mo je mi bo ye na tun de na sangbon wo e na yin dagbe ni ye o
0: toro mi tole e na chenu mi kaka mi boku do toro mi lu boku do a chonchon zan su pezon mi na du de di no po se o a mo to me ti we mi lo ko to a che pa ne ka so nu yuwa lo bona ma a mo to nu do propo mi tole ne mi no hwe mi ton legbe lo bonu ye ni se a mo to mo ko ton wa nu mi mi ka yi hun mi wuri bona lo bo sto bonu file ni to mi bo mi de suno mi to mi on mi kana du do San soupe si a son si tantan. Sébastien Yarudeu, Zakaria Libonon, Meir non, bon, le boy Toto Kan, Wilson, Abalosin, Jononmi, Enibouissan.

0: Volevo di tu o kan ho ito no konton ho ho mon konton ou le bo kalevo biyo kpuno jile bunino na si kulevo in tu oton bo no kon yo e na in o tinto a monu kpeido a che ikpa o chadu tu oton yan buno mon konton o masra o e in mede le bo si kudo e kumpla bunino si kudo e hoya le bo e nele o miyi sisi to yo metin do milo kun si wedo o sisi wuda wuchigan.
1: Messi wedo si se wa mi temi nanon bubo we mi ton ten teme e rufile yo. Me kodo gime da ta vita po mina tomi do poro posi. Bobina ndaru mi ndo meji tuto me asoliton e gbon fi lo do do nu do poro po e me me lo in joja jon joja we do meji. O yi me in jon joja le lo wo itele ka ba bundo we ji win fi fo ye na mo to na yo iru wo bu obu dede ba we lo ta je mi na tu ro meji apa pe eran e yan mo o digba we o afo wo mo ba we ere 10000 jeune digba we afo wo ba we ere ba pa ene fo mi na tu ro meji eyin su to kun po do o su kan me osin don e ro ba bo tutu me na so do te mu po lo ra si ku na nu yun e itele be na da so le lo na si ku ton wi wa lo e kun pla win fi fo san linu won Vene bi huyon, era sogwe do, lo soson eme miro na biyo we tinye. Ba e sogwe gudo lo o, ntewe kramon, alian tewe kramon, polo na to dalo ye, kongkola de na akwen lo jinja inti ting beto ye. Ba so na yan sogwe, ranje wunyo foji, lo koyan sume mi na biyo ye, vene de so, ero osun ton kawa sonro kwa sonro po. Ek mwa fi bo, tinti men do polo po mi ton adome ji, o fe numa ro nou konton e toto maso, li ton sokwe do polo po mi ton mo taragwe bo imi de edo, akwe san li mo, mi do na te polo na ho, kanton de ji. E blene kudo lo, a che kwa bine toton, polo toto maso, li ton kwa ye tere, chun adome ji, e an tenpon, lo bo yonro misi, nou yon lot domen, li bo yon lot subvention d'installation, newe ekran blok ben, lo ndome ji, mo ten teme mi remi nan mo lo na si ho ten kwa lo fo yon, de je kagme yo, e na so yon do toto men nou do polo po mi ton. E gbon fi lo do duro do meji me njon joja bo na sole abi yi me me lo yin o to itan la lidi alide nle yo mi babu ndo meji mo jeme de na tin a lo kan do poro pato e so do ti o mi atekun lo kwa lo kan mo wa do mo jeme e bo yin 01 66 54 38 90 de bo yin 01 96 75 77 10 Tchobo, eyan tongo yin 01 64 44 14 64 Ekbon fi lo lè rou duan do pro pou mi ton meji Mè yin mè lè lo yin Gwete o mi nan sek po bè da li mon koton Bè yin lè ron responsable des unités locales de promotion de l'emploi Bè rou, eyan o tokon la kwe do mi ton lè mè yon Mi yi tele kon A mò mè kon lè tenpon lo bo a so yu a mon koton non bo kon mè Bè yin lè ron facilitateur d'emploi yin lè yon Mè ni yi tele kon E ka mò dwa yin lò meji Eyin aso akwetan e lor antenne des agences nationales de l'emploi koy konton ya tasaton ya e ko ron roi tele ton ken do poropo mitan azoli mitro me di aso ti local yin o sonayon ti eja we
0: mina donu mi pundo ti do kon pa hwe ton yon sangbe egbe ton kan o do po mesin aji hiho le ken le o eyin hweze tokun di lo to fortune mitan hodo mi de neme o 52 7 84 43 87 weyin o gawo ro pomesin loto fortune eyin o hweze to yi taragbeyo eniyin do propo miton
1: a chekpa bene to ton gbon o to kwido ton no pe nkundu la meyan o kanji pa kwi wo lo so kanin nu e kunpla mu to eto atin kanin nu wa mu koton mi na tun lo meji do propo miton ero o fiin fi le lo yin o litoral e ko la to meyan mi na te ko lo yin mu koton Ede sin ye fa meme na tro meji ye meme lo no pe nkundo ayi mi ton jiro la me no kanji pa pe ro kuto nu kan ton podo we ko pa yo idele ko ro pe de pe de bi bon lo kan te po lo le ma amun ton mi na bi ti kha o hwe do mi ton pe do mi ton e na foda sin mi fonu ho ro bi bi be ne vi sun be ne vi yo no ro meji mi na da o alo idele mi na to alo idele bo amun do e ta tin kene sin kan eyan aso ne e na pe o lo na kwedo dopo lo na si ko tempo lo ton awa e kompla zan sou pezon mwen lo tuto men e no pe nou kondo de wa gwen lo lo zan sou pezon ji yo e wè lo ti toro pro po mi ton
0: mi na don mi no ja so kwe do po timbo a rami masin ale nou e dede ye do biba do ya me me e na si ko non a josin ale nou nou ye no si sa sin ale nou nou ye hon a yi mende lo mo je mi so gwe ka ene on ho ho alo kan 01 49 49 40

0: Ere meche to patoro mi to khoto me sono ya kiden bona to kuro kuro mi to e kuro to jiti lo kuro piti mu kuro kete to pato sin ku to poto pa bu mi to le pairo me jena chen mi ngwa ga ho me popo mi to mi ofi bo mali mali me tonu we so mi fio mi ate ko lo son mo ko ton taku bo me ra ho mi to mi ra to nu si asin kuro
1: na mi de bon da go ti
0: kede si ya
1: mi de wa
0: mi du kede
1: san ya to
0: lo po jeji
1: me o la san mi ko se ko do ukuron wekete topatno obodo ho pere nto bito sile mina dogbe nsun ku yonu pe no do tonu wa lo le biwi buro gan ku hu mo mi kulewa iri no toji pase nu pon me mina don me do asupasipo nu reno gbo me da supasipo me supasipo le si no boyan yi nu kain mu re na no kan yi bi me nu re na no eta gba supasipo me ase wa bo ya wa lo mayo ya mina ken do nu ai no pere pere
0: ere bon na do me ji me ra ko mi do me ji pe o mi a kenda supasipo o te ngbe jude si no pelu me nu kain nu le lo na ha me mo ko to a lo te kai so zan lo mo ko to wa ba me le si blogbon lo o de mi he mi a no gboro pe pe na farm yo ero me wole tete ko ni no mi da ma sin to pere lo tu me ji mi na be sin ku mo ko to ja sin ku no
1: mo ku do ho
0: ko ku ro
1: ero asupo asipo me ma tun aye na fe do fun gbe mo po nbe no yin do jogboro mepo nsin ho ye na do mi de gbetin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e site boro mi na dasi yo asi di da ton wi ko ye so gbe be site boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hen yonu yonu e site boro mi na dasu yo asu di da kan ton me so gbe be ro mi ton mi na dasu wa lo de we ka dasu wa lo dede we na su ho me wa lo dede we yonu ho bu no e na su ko e no so mi kran ken do nu lo we gbe din o yin do meji e ma ve tun a yin pe duro meji ta gba ina na su pasi ko tintin nu yen a ina ton lo su pasi ko tintin bi we yin bo bi we yan se sin pele bi yin bo a bi yan se a
0: o do mi de je cheji tan do yo ko ro ton kura e ka kan do to elin tin tun le na gbe ya
1: da go ti ga e yo bi ko do ye fo ma do a
0: ya do ni
1: ka ji do mi na nan pon me o mi na besin wa lo esun do po hen na san do yon di da san kin kolie wa la yon do po hen na san da su di da sin kolie lo cho e ka hen na san wa lo ene cho bo nu do yesu me ka hen na do ta gba yin bo e na o san wa lo ene o kon do po na tin wo wa lo we to san we nunu kon kon ton die
0: foto ki dirie me
1: sun we site bo pon yon do po kaka bo do un yi wan we na da we fun gbe da ho imo ba afoyan fo asite bo imo to ku no po sisi da ho re ku do fine bo mi ko jinjan yin bo ko to mi de bo kan mi de do po bo wuzo asupa sipo yi nunu kon kon ton eji mi na be sin we njujo tun nu mi le nu mi me we le mi da mi le bo ma tun jujo mi le ton su mi de ton an won yi mi ton si iblo kan do po gbele a sunu do na tun nu e no fe yan no e yan nu do na tun nu e no fe nu sunu e ewo sun ba su pa si po ta ile le o kicha kicha pe nu tin da yo me ko le we nu o e ta me dio kicha kicha nu ti e kuno tin so mo a
0: e no gbegbe so mo
1: no gbegbe so mo a ni utu e mo kon gbegbe so mo a mi je yan nu kudoro me ko le we nu o e na blo pe nu no jeji tu no asite moron pe yan we ne o do gbe bona plaso aro hosa ako ya mu khoda ni e me khole no do yi gbogbo inu padali sani le no nogbon na ton kho me le ti gbe ijujo edo wa lo e san le si toton gbe si na ton gbe ako nu ne bi pipon e je jinu o kudo so ako mo don si asi date mo na da me yen diyan mi kon so no blo mo
0: so blo mo me
1: bron si tun ijujo tu no da mi le ya lo e ka ti mo yo nu mi na o da mi le bo je po ko o mi lo na do hun kuku bodo na tun mi le sin su ma tun me le sin su o bonu sunu matun tenton me yonu matun tenton me an e na son bo kon do po na si tin do hosa nu gbo e sunu he na blo sunu yonu he o e na blo yon e ka de alieji alieji e blo gbon bo yon e yonu do tenton me sunu do tenton me wenu e kokro aswo kwasi basi o maleke ayo asuwo na do ikun sin fi gbere o do emi re na kwasi
0: we na pe win gba pe lo isu ko do win do me da su kwa kwa si ran leke me da kwa le pe hoji hamu nkan ton ya ho mi so mai
1: asio ma o ma ka do lo po mo re no hu ni e do na leke we nu ye we na leke yo asuwo ka do ikun sin leke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yo nwa do do ho sai nu sisi we yin ba ran na si pour tout tantôt nous ne bikuyo anano pon le yana tombe ale anano pon di bonde ne gbe an blodo petoro kwegbe bo hena do sisi na di de suyon nu lo mo na cité mo ando ndo asu asu ti ro khoche sa ndo sisi en lo na do ni asu ti o e blo le niyo e no yon ku che me bo na tun su to eyan nu o ma tun su e na e me wele isi fe pe dia sun nu lo ma tun su e na le ya yesi gbe pide a e de nu kike esun lupo heun e na kena siton yi e de nu kike asi lupo do khosa o e he na kenu asuton yi basuna do asugbe basina dasigbe e do moni etun ye de sin suwo ye na ve dion sunu de le kontin di moro emi le mina kwasi oza siku ko o
0: emi do kale wi ko la so me
1: o ine e si tombo a hwenu e jule na do tru agbere mo akende wa edo esi tonbo aywa igbo wara sana bi ejuro edo mere ewe pache nu ede ne lo oyan lo ka da cheton huye debo so afine be nyon we yin ba do bo so ru kosa bo ka so atun so ton de mu ne aso ron be
0: eh
1: yon nu lo mo e han do dion sun we sun do yo yin lo mo san se de a ye tun asu pasi po tin bo ye na ko ko ta odo jere pon pe de a
0: abi
1: ye na gonu ma wa so yin tonu yede we a ye tun sunu yede sunu wa nso yin tonu sunu yon na yere du ko me ya wa mi ye ka yon ti a
0: pe bi
1: ye
0: aro blogbo mi me so mai
1: yon no lo e yin sunu yon no na odo mo sunu lo mo ipon we ton ku edo na ihwebe
0: dada
1: e ko bi o me de so kan eyan
0: peri pon
1: e ka yon no wa bo nu gbo po sunu do a we na abro ye si bro ko je sa o e yon no na so bo ye ke cha cha cha ite wa kan do mo pe de yon no lo mo de bo eyin la sun wo wa nso nto niyan ayo ti khosa do nu ya bo yan yan na ayo a bo ina do gboro ire mi eno yan do yan ni yan pe mi
0: me
1: amun kun je mi e ma do mo an hwen do po ona si li to wa eno si na fifa lo o da gbo ti gan
0: lo wa lo mi ale fo blo
1: mi na le ko wa yi eyin hwen do mi pa pe bo hen no henu gbe
0: ta mi na kan kle chu mi ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me do mi ji oh d'ailleurs bon no meji asura da sile yo asu ero asina da yo eno ko ba torun ndi ndi lo mo ro meji ewo yo po ye din dagbe njadi yon alo le da siton le le ron ro khaton bo mi ka so ro mo ko ton blo yo ho metin yo ni mo ko ton ai kha to pe bi o mo ro meji keke no asin mi me sun e ma rasi na da e ganji so ita yi di no asin mi me asu asi e ma ja suna da ita agbo mi na uri me lo lo dupo lo ojoto o be yan cha mi no to je keke no sin mo ko ton wo so me no pa fo mo ko ton de yi flavo chu mi na je ho we goji
1: o uri bodu pon le o ene o ye te lo de amon kun je ko do nu le mi a wo ye sunu ana su so da si dida lo je ti cho ye na do uri yonu na do uri bodu e na kin kin pon mo jodo yonu kere we aya e
0: le do sun si apa pita
1: e le sun si apa
0: ko ja te ngbe juto
1: yi wan we se tem o sun le lo ndo kan
0: ji ka di me tun era do bo pe
1: aya ko yi ka do se tem o yo e bai de lo mo pun o
0: kofo ito simerine
1: e lo no jako o e kai nde boyon e no hen gble
0: da gbe zame to me lo ye sime pa pere so mo ko ton atan ton wa gbogbe to
1: lo yon nu a don yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku so lo ji to e boda asuwe mo yo bale ale ko bo ju edo gidigidi so e kwa pa lo gbe zan ton e hen gble lo gbe zan ton sun nu a don ko yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku lo ji to e lo afiti malita ni e hore lobo raje gidigidi yo ramo yo jaki gudu je wa mo ile kumbo ho de so de ya yani taka wan mi alo wa uri kami na ko mi nu ene do mi kade yo da gbochinga gbo en ko do bro meji ekun yin asu pasi ko si hon do mena ni yo bi we yan se o bi we yin bo wa lo mayo me de suno ton de no de me cho mon no aje lo eno ayin nu bono henu gble bi kwi bo ina yeme wele ina o ba tenpon ka kaka bona gbeje do ide gbla me bona gbidon nwe do suno de na se suno lo na do nwe do na se tantan abonu ye ndo mi de be ye yanya iyo eso won agbe na do fine o yon no na o sen suno kaka o bo iho bo di kesi ni bo iho sovio suno na se nwe do de gbere a kafla bi na son suno lo wa
0: abi
1: ye na do fine bo hen na no hen we na
0: o run da gba pa ye so we ta
1: e blokun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na le di kesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na e din cho e de su ka yun anu yun ne bo pla so ro ko sa
0: gba po ton kare a je be doji
1: e an se so won agbe na e na do e de do fine mo se do fine do plan se menu mi yon su yon no blo nu wa pe se re de bo e hen na le ba yon we ma yon de pe yon we ne do won airo to ho me lo ganji ma le san kwede o
0: ma mo no me ji ne won yi
1: mi won na bo na san kwede o ganji bo e ko gbe kan fe mo ni won pe na se ton bo nu yan do ni le no hen ne lo mu wa da pa ne re we mo je oyun su no lo na mo do yi won nu yon no ge bo na no wa nu wa pe se re bi nu yon won pa kwe kale wo ko yan po e na o so e de su obi so joni on en ye yan yan ene do e de bi ofine po dialogue be san e to me o henu ene le gbe o clan se do nte o ye ene le kon bi ofine ase ye ene le kon bi ofine amoda sunu po yan nu po do po e da dai de bo do kon to po yo atin yan we media yin sunu cho atin kwin do po e bi kana wuzu po na wuru to do kon bo na na sinsin
0: tanda
1: po na gba se bo na sinsin nu ase moro nya yo seto sien bon nu bro ni ende de ro tuton ya na klase men men pe pour non po ni pe pour seru klo kon do po ma do ki ja ye ma do nu ye me bonu kon do po ne na tin gbede ya tin ne on na na sinsin e ba do na na ya o ase ni na so klan ne do mi tete bo mi na bro ni de bo yo no si na bro ni de bo suno na ayo ni gbede ya suno si na bro ni de bo yo no na ayo ni gbede ya ati sinsin ne o sinsin to fu yin gbe ja ne do when we e do ki ja ne mi tetin bo kon do po ma de a ba sunu kike ase u ase nu kike ase u yo dagbe de no wa fine ame
0: fi tagbare yo o si sa dagbe yo no han o
1: sa dagbe yo no han lo fi ene bo le kon do po na de bu na do mi me we le kon do po we na mi tetin bo mi fon le o mi na ji jan bo to gbe zan mi tan ntena blo mi ka de ti ne nu a jo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbo mi na tutu e mi de yan ne yan tete o we nu e han yo ka de yo asura si na mogbo ya si da suna mogbo ya gbeto de na odo fine bo na odo mi gbo do ye ne na ro fine na do mi blu tantan afoyon yon nu o hen yan do ine wa suno pe bo hen wa gbe na ine wa suno ku yo e na do de blu ka bo suno na tu do tantan e ave do suno ne yi wanu mi a wesi ma le site wole di do de fokon na do site tro na di mo de fo e site wole di do de fokon nu po
0: yan
1: nu po jinare hun mi na so ni lo ton bi kuyo mi ado nu kon kon to ya su pasi ko dai de ko do po na tin po do na tun jujo yin de locho e wo son bo me ho mi ton le o e jawe yonu dagbe o ino ki je pe do po na yonu le o na dan ka de tin yo yonu ne yin pe po mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nu ki kana tin bi me bona fun atona ma kan tin me a ren on an ja yon nu ene po ku po sin se na kle o po po sin kan do po na le bo yon na na de me nu kan ti tu a fo clean de na lu fine ba fo clean we ne lu fine na bi oro fo de we sa bo yen fo clean we ne o sin fine ba yin po won
0: ko fo
1: terrain di na
0: do ali na fo nu
1: we lo o a man ka tun an ve de ro ko po po

0: nkan to po made lo ko e jode me an yon nan wa fini gbele a lo bi ku ino yan se a lo cho a se we kono wa yin lo tato a lo bu e no yin lo tato lo no hen wa yin e gbado bo e de u kaka bonu e ma o mo se be fi na gbon lo bo na glo nu ene ya o ina kija nu ene oje suno ro di to na je fulu je me e mo de bo pi gbe yo yo soso to le ho na i mo ni no kaka mo na i mo ni yo nu lo an fe ti ro meji mi di to mi e mo le ho be na yo we ne si pele ina kije cho le cho no de lo cho no kije pon e o ali ene na so ade yan aso ali ene o bonu mi ta mi di yo le na chi le nu so e in se to su ne a e no de le lo de to no yin mais des sous nos signes walom mayombo c'est maintenant nos jours mais tu vas lier déjà ma gueule yo y est en elle a notre tour d'aller ne on dit bah fille a un bon bon on a yon elle a donné notre théo qui a bon a gueule ne a un rica et ne on et une loi walom li a nos signes yo li et bloquons li yo li ouais na yon à mon coup jamais hum quand tu pas sous nos temps bouillon top bon nous d'agbe ouais hum nous fait faire des loups quand tu dis meilleur d'agbe noa yon a noa
1: ti pa do goto fi be fi ona kabi me da ko we ndo me ti me tun ndo me ti o me ko ko sa fi no kendo o asi o e ha fi o kendo mo ko ton le kendo bu pa kwifi o e mi gara ike ka fi mi de asi me no kendo mo ko ton ko ne ai sun klebe mo ko ton fo gulo ko mo ndo da iya lo no mi te mi ka kan bi e pe ti me ko ndo ite mi ko do bo da lo fi ene o asi o a lo fi na bi e ka do abi e o di a lo fi ko de ken o ya a pa fi ne o me la ko na ti me pe ri bo mi na mo to ran mi ka bi mi gbin ya ko ene me la ko ti
0: mi bo ku do nous cambions mais font bien ne font bien mais nous dopons et tu récit voulu à fondon et tu es dit récit nous fait voulu à fondon et non do beau alors vient ne ouais do beau des alors vient ne nous quand on compte pour monna quand on do beau non alors vient ne ouais do ouais do mais dit ado bon nous peto de vous dit bokin na do bo ni okuru ton bo gba
1: hun
0: bo tun ro ko inu adudu e mele fo kan na e na gba bo ni we so na a lo vie ne we do e kin sien sien di so mo surtout bo yin bo yan ya be do nu me a son de be do nu me pe to de bokin na gba bo ni ko ya ko do ma mo do eh bo ni eyan do je nde so si pe u bo gba bo ni abo ni a son ni eyan do nu me ne gbon bo lo me je nde so si bo pe wo gba a lo vie ne mere wo ken na gba un fon bu e mo be do indo a lo vie ne bo bodo bo so si kendi chan chan wa imo lo onu zo bo ndo khasi boli a fon e yo asi o inde bo mo si klade o mo a do to fon bu
1: tan ti to kan ti
0: asi o inde bo mo si klade o bu de mo a lo me me bi do mo je me ton a me bi klase ikon a bo si wa ro na do do e o asi e o bru je na pa ti tro lo e so buton o fi san robo a lo vie ne do ni a lo vie ne do fun bu yen be tutu no da pe o boro bu lo fe tin do mere fo pe o bo kan na bo kan kan so no po a won kun je ko do no ya
1: oh
0: ma na pon de o ton ro po bo no do fi do boro fo nu ase
1: kan ji ton mi do
0: me ona oda se gro bo do ten gbe ju ton bi tin bo nu bo e hun bo de e bo e gba bo de e ma da si ton a si ku pe wa
1: mhm
0: cha se ni si hun bi be do ni bo e no hun ase we no gba se ko abon kunje ko do nje yan se ro ya do me ba na robo ogun de ka be pe ta do wa si kon gbere a ase ko je na yin ba so ikon kunu le do fofo lo e grado de o so de o a e wo so we no do fun bi mo ko ton le mo do bo a lo vie ne we do a lo vie ne we do yo e yin bo bo no hen bo no jo yo bo bi e no hen bo no jo a abon kunje ko do mi a e mi ro mo do tin yo golo de tin bo me ona bro golo tin ba yin golo pligi di tin ba an do bo a no do nu pe to tin bo e do gan koko ku disu anja so ton si ji si bo ga do li e tu ro ku disu aso ton ku disu se ji ji anje si do klo e ne ye blue ya lo bi ne mo la hun si ton pe ya amon ku je ho do no ya fon gbe we mo bo mi no do bo lo ti me ka do be na ti me nu mi amon pe e ro e do bo wa lo bi ne do bodo kon hun ai mo ya bodo hun gaji lo bodo fo ngena hun di amon ku je
1: bo o ta o no le mi do ku ti lo da ti me to lo ti fun pe o le chi bo mi te po lo na o mo je mi o bo ipo ko du do to mo lo ko le kle mi to mo di do bo mi di yo lo mo kun je o ne bo na kan bi o ta ro be chin wi le ne tin bo mi o ke du o ne ho ro i ton i ka lo i ko i ko di te kai di in sun kle gbe ndo i me bo di te kai in sun po wi bo mi ro sun su po lo kle gbe ka piti a kle gbe ro lo ko po to ka to ka o ro amo ko yen ni
0: kaji mi bo kudo nkan yo me ma na pon de uton na na pon de uton tin aze wiwi aze tonon dule mo